0: Du kan väl kanske ta så här på karantän i det stycket. Det här kommer till samt en kamp på Nöhetsförsmed i Nöhetsförsmed.
1: Så tar du fram till samt en kamp.